que cambiaron foron as regras. Por primeira vez na vida sabía algo sobre o que non me cabía ningunha dúbida. Nese momento de frío e claridade, souben que había unha verdade que nunca cambiaría. Eu son o meu inferno. Habita en min, é a miña responsabilidade e a miña culpa. Pero non pasa nada. Os meus problemas non eran problemas máis que...